بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زیم ساسر و ساسو هاس تازه گر بلان پر اسرار بیان یواری بیل اسمانی کاسمیٹکس پاکستان در پیشاو سٹوڈیو نجین اخوانی غستان سو مل گرتیا کے گورا نها بجو نتر لس بجو پر جی ایف ایم 91 گلوبل ڈی خان ریڈیو پھلی کا ایف ایم 90.0 زلمی ریڈیو پھلی کا ایف ایم 96 سنو ریڈیو دبند ریڈیو پھلی کا ایف ایم 99 شاہین ریڈیو واسین ریڈیو پھلی کا جی آؤ صحب زمین گواز ساسو بالکل ہم براہ راست اور ایف ایم 88 بشام ریڈیو پھلی کا ہم بالکل زمین گواز ساسو بالکل براہ راست اور ایف ایم 103 کشمیر ریڈیو پھلی کا ایف ایم 103 کشمیر ریڈیو پھلی کا ہم زمین گواز ساسو بالکل براہ راست اور ایف ایم 96 سنو ریڈیو تھے مرگری ریڈیو پھلی کا ایف ایم 89.4 باجوڑ ایف ایم سنو ریڈیو اور پاخیر کی زمین گواز ساسو بٹھی گرام کی دے بٹھی گرام ریڈیو پھلی کا ہم بالکل براہ راست اور شکریہ ادا کم دعوت کی صبح کا واسو کم جی کی بری صبح دری پروگرام نصر دکڑ کبھی کا غلط دین اسلام حوالی سے رویہ نصیحت کو پتہ نہ کہ آسمانی کاسمیٹکس مختلف پروڈکٹس یوز کے وجہ شکر گزار یہ مجید شکریہ ادا آسمانی کاسمیٹکس ہم چیزوں رکھا اس طرح پورے پروگرام یعنی تاثر فار اسپانسر کبھی منگسرا تعاون حاصل آسمانی کاسمیٹکس شکریہ ادا کم تاثر شکریہ ادا کریے

بالکل یقیناً خوشحال ہو سی آواز ہو سی اقتدردان ہو سی ماشاء اللہ زبن کے پروگرام رو بنے حصہ اختتام دو رسی دار پروگرام تو دو برقی آغاز شروع سے حد خزانہ پری پروگرام کے تاثر من سربراہ ناست ہم شرکت کو ولی جی خاندن والا موضوع من سر ریکارڈ ہم خاندن والا موضوع کرے چاہ وکار ہوئی بالکل تاثر من سر واٹس ایپ پتی کرا بے تو ساتھی ہوتا ویرش کی بھائی جان نن والا موضوع تاثر کرا سن کئی ہاں بجے نمبر بنے بالکل تاثر بدر سن کی ہاں

0: او دویم برانچ دے لیڈیز مارکیٹ بٹاگراف نور معلومات دپارا یا آرڈر دپارا بدی نمبر ہما رابطہ کولی شے 0356575501 او بل نمبر دے 0356595022 رام کلاتا ہوس ساسو دخادیو او درنگلو زامن ریڈیو امن ایف ایم 88.4 پٹگرام ٹیون کیا
1: ریڈیو امن جذبہ ہے محبت سمیٹنے کا معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا پچھلوں کو پھر سے ملانے کا ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا ریڈیو 88.4 خوش رہنے کا جذبہ

الحسن حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ جن کے نمبر علی الصلاۃ والسلام کا ارشاد نقل کی جو قیامت پر بھی جو مومن کا اعمال کی طول نوزنی او جن شیبا دی اغو بہترین اخلاق زیم سجد اسید الشاہ تاسو دا وقت دریو امن اتاسی شریعت چار بکرام اسلامی نشریات اور

عليه وسلم صدق الله عليه وسلم رکھ دو لحد میں جس دم عزیزو رکھو لحد میں جس دم عزیزو

فیفا ورلڈ کپ کی بولشی امید کی پرتگال ازبکستان لا پنجے سے پرسراب ماتے ور کھڑے گا دا پرتگال لفا تکلا لوغواڑی کرسٹیانو رونالڈو دو گولوں سکور کرے اور فیفا ورلڈ کپ کے تاریخی نو ریکارڈ پاخپن دم کرے رونالڈو اس وقت مختلف ورلڈ کپ ایڈیشنز کی گول کڑی دی اور دنیا ٹور لمبی فٹ بالر جوڑ شوے دی دا پرتگال لفا کپتان رونالڈو دو ازبکستان خلاف پاڑوبی ہاف کے دو گولوں سکور کرے دی پاڑوبی گول شکم مینٹ کے دوم اور پیوکم سب رقم مینٹ کے بل سکور اہم کرے ہو بلخ آئی سی سی اومین ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے پاکستان مسلسل تلورما مات پڑے گا آسٹریلیا پاکستان لا یوسل دیرلس نجنو سرا مات اور کرے گا دا یوسل نہ نگر نجنو پا جواب کے پاکستان اومین ٹی ٹوینٹی کپ کے کب اتیا رجنو جوکڑی کی آؤٹ شو دی لیڈس کے لبول شو میت کے آسٹریلیا لمبے بیٹ نکڑے ہو پر ٹیکل چی اوڑم کے دا او لبول پا جان باندی یوسل نہ نگر نجنو جوکڑی ہو دا ٹیکل چی ہو دا پا جواب کے پاکستان ٹیم دا ٹول لبول پا جان شکر اتیا رجنو جوکڑی دی آؤٹ شو دی آلو پا دا یوسل دیرلس نجنو سرا بیگلے گا دا پاکستان لخوا منیبا دو دیرش اور کپتان فاطمہ سنا ولس نجنو جوکڑی ہو اوسیو نظر دا اسم پاڑا غازی انورشو پاسم کی دہرت درجہ یو کم 30 ڈگری سینٹی گریڈ آ اور ہوا کے درمیان تنازع 10.5% ریکارڈ پیش ہوئے تھے ہمدا وشان دربدن ماخام 38 منٹ رپاسا پاؤ بجی ڈوبی گی اور سبا صاحب 2 منٹ رپاسا پا 5 بجی با اسی رو گی ہمدا اتر دے تمام مہم نیوز اپ ڈیٹس کا سور نو دے مزار نہ دانور خبروں اور معلومات دوبارہ امن ریڈیو نیٹ ورک سرو سے خسر کے مزال لے جاتا کبھی اللہ پاما

0: ګرانو اوریدونکو دا امن ریډیو اف ام اتاتیا اشاریه سلور پټګرا دا وخت تاسو زمونږ اسلامي نشریات اورئ.
1: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن اور ام 88.4 کی اسلامی نشریات. ہمارے ساتھ رہے
2: محمد پیدا کرے نواتا دنیا کل جہاں تو محمد پر پیدا شاہ کل جہاں تو

0: سبح حسان رواح ولك فاطمة زارا وعلي عابد في مار سيري دهن عمر وجاري لك الساقي مرضى سب سروسا سكفور بمر جاو مر
1: ریڈیو امن ایف ایم 88.4 پر پروگرام کی اسلامی نشریات سنی
2: دا وقت کا صبح امن ریڈیو ایف ایم 88.4 پر پروگرام اسلامی نشریات فوری کریں پروگرام دین او دنیا کے بغتاستا درکولے شید دین کوہا
0: النار یعرضون علیہا غدوزا وعشیہ دقم

Mabou. Il se serait fait dire Hadou. Il se serait fait dire comme d'un abdouant. Il avait dit juste comme d'un abdouant, comme ça, il avait dit. خبركم لما جيت بوريج كلا في غمر عليه الصلاة والسلام في مكان إنسان وسلام وإذا كودا نتدقى كي في غمر عليه الصلاة والسلام في كلا مباحة لي لروانه لو أقول كلا زي مباحة لك في غمر عليه الصلاة والسلام ده ترى ده كتب فيه أو تدي تقريبا بسورة آل عمران درس في كل جديد غفر ده خبر في غمر عليه الصلاة والسلام في كلا مباحة لي لروانه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمایا تھا کہ حضور کا سالے حضرت رضی اللہ تعالی عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا وہاں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمایا تھا لو کل چیز ہو تو جو گا شکر شکر ہوتا اور جو گا جب تو کا چلے جب تم حسین و جمیل اور داش با وقار اور داش بجی انسانانی چیغا كم خرج جنوب أغوياني أخطل ما نقول تولي بردو سر مباحلة مكويدة بس خلق تي ودودي شهرون دا فتلقي تدو جاستا دعا وقلن با دعا جنو دا ومقدو جدو جاستا تخيري وقلن وداخيري تي دا ومقدو بحر حال تاي سيان تي دا مجبورش دا بدي خبري ماني ندق كري الله رضي الحيزين نجد تعالى وندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الظالمين جابوا من الحياة فنجعل لعنة الله على الكاذبين في المستشع كل خبيرا وليه نجبع كل خبيرا وليه مستشع كل سبيرا وليه نجبع كل سبيرا وليه جابوا مباهلين ومباهلين رشتوا بديا من قصيتكم من قصيتكم في كم سريكم من عقاد يا رجل حباشي وقال ترى تجيب يا محمد حوالات هذا في خاتم جنجر عطاو نشبع بلکہ دوسری طرف سوال کی مسجد کر راول دے السلام علیکم مسجد صاحب ماشاء اللہ پروگرام میں خستہ دے جس کا شوق ہو میرا مہربانی یا پوری پروگرام اور پکائی اور مسجد کہوں شکر بچہ میں اس کے لیے مسجد صاحب ماشاء اللہ دے پروگرام کے لیے سسٹم موجودہ سورہ تب تک سورت سورت سے دنوں ملتا ہے بیان کو ان شاء اللہ کوشش کروں صبح سورت سے تجربوں میں بیان کی کیونکہ تفصیل میں ان شاء اللہ میں باقاعدہ پروگرام شروع ہوں اور ایک تفصیل چیز ہے وہ مقصد ان شاء اللہ پھر تفصیل چیزیں شروع میں شروع کو ان شاء اللہ علیہ اشد پوری بجوں ان شاء اللہ علیہ اللہ رب کو جس طرح سے پروگرام بنے گا شروع کی تو جو تنقید لوگوں نے مشکلات کی یہ تنقید میرا پروگرام اور پروم تفصیل کی جگہ دیں جو پروگرام کی چیز بھی بنا تو دونوں دنوں میں بنے گا روس کی چکن کے زیادہ اور روس کی چکن لے اگر ہو گیا تفصیل پروگرام شروع

0: ፍረፍረጉለት ዘላ ላስ ሚኒሳ ነሮረበስ ዴረሳ ተሚቆላ ዴር ፍረስቲን ፈክለውረን ዳርክለ ቁረን ዳርሁ ትርስቲን ፈክለ ክለው ሆ
1: ሆሰ
0: ኩዳ ስለውረን ዳር ደ ፈክለ ሰረ ከማል ደ ማያሪ መሳሎ ሁምዴ
1: ይታ መሳሌ ሁሙት ምስማለ ኩዳ ስትረስቲን ፈራስ ማጨ ከበት ወንት ነው ደክለ
0: መሳሌ ና ማያሪ መሳሌ
1: ምን ተሁን ታ ማያሪ መሳሌ ራው ፈየተ ሰልማ ነው ደፈደ ወልከም ጉዳ ስትረስቲን ፈራስ ከንዘል ደስ
0: ነው ማያሪ መሳሎ ደ ፈራስ ስረፍ ዮኑ ፋይል ካን መሳላ ጃት በተግራ ጀርተ ጅበታታ ዘ ቢሪያናይ ኩላው ኒሚ ከዳይ ፓፖሮ ከባቡ ሰሞሶ ኦኖር ሃር ቅስም ፈኪደ ፋራ ቤሪኪ ኦ ማያሪ መሳሌ ዘው ባዛር ነዲር በአርዛን ነርክ መላዊ او بلداچی هر چالا دهوی بخوخا مسالی هم تیاروی فایل خان مسالا جات بٹگرام فایل خان مسالا جات بتا تا ده بٹگرام ده جوانو تکسیلونو ده هر کلی پا جرنل سٹور کی ملاوی ده تحصیل بٹگرام پا بانیا بانیگو زباندا نیرا بازار گاڑای کلا بحرام خان سول بازار بٹموڑای شملائی علاقہ دیشان کارکوٹ او ده تحصیل علائے پا کنائی کرک او بنا بازار کی دیر پا اسانے سرا ملاوی گی ددین علاوہ پا چکر پلین بازار او جز اللہ تورغر بہر تحصیل کی ہم ملاوی گی کم خلق چی دبتا گرام بازار ترازی نوہوی جدید وہ زین نهم اخستلے شی یو دال فخر ہوتل لان دی او بل یونیٹڈ مارکیٹ تا مخامق فیصل مارکیٹ کی او کپتہ در نغلطی گی نظر فائل خان سرا پا دی نمبر و رابطہ گواہ 0345-3273 بل نمبر دے 0305-534-4441
2: شکریہ آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 پروگرام چن کیا
3: جذبہ ہے محبت سے معلومات کی ایک نئی دنیا میں یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا پچھلے کو پھر سے ملانے کا ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا آپ کے چہرے پر مسکراہٹیں لانے کا ریڈیو اپنی 88.4 خوش رہنے کا جذبہ

دین کی تبلیغ میں چلنے کا مزہ دیکھ، اللہ کے رستے میں نکلنے کا مزہ دیکھ، چل دین کی تبلیغ میں چلنے کا مزہ دیکھ، اللہ کے رستے میں نکلنے کا مزہ دیکھ، چل دین کی تبلیغ میں چلنے کا مزہ دیکھ، اللہ کے رستے میں نکلنے کا مزہ دیکھ، ہر گھر پہ نبی

0: چل کے تو بھی دھول میں دھلنے کا مزہ دے
1: کر اللہ کے رستے میں نکلنے کا مزہ دے کر
0: چل چل چل چل چل چل چل

0: الله الرحمن الرحيم عن أبي درداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أثقل شيء في الميزان يوم القيامة خلق حسن. حضرت أبي درداء رضي الله تعالى عنه پیغمبر عليه الصلاة والسلام دا ارشاد نقل کی کہ قیامت پر دی مومن کا اعمال کی طول نوزنی او دن شیبا دی اغر بہترین اخلاق زیب مفتی سید حسد رشاہ تاسو داوا ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹاگرام اسلامی نشریات او
1: ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹاگرام چون کیا جیل موڑ بٹاگرام تم کی بچتا سو دا ہر قسم مرض علاج کولیشی لگ شوگر بلڈ پریشر ہر خنسا لادر درد دبی سو بے وقت کی دل ورزی دل وسری کی دل ٹینشن ڈپریشن اسٹریس انزائٹی دا میدی مسئلے دا گردو مسئلے دا سرگو مسئلے دا غوگنو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرضونا کم چی پر ڈاگا دی او آغا مرضونا کم چی پر تی دا غدا طولو مرضونا علاج احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پر درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بٹاگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین لال صاحب او دا رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب زیر نگرانی کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی اسو بالکل رات کلش یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو د دینا تر لاسه کوم لشه ډاکټر نظام الدین جلال صاحب تخپل اصولي د هفته روم باندې سلور رس کوي بي منګل ورد او کومرا دغه شانی کابل ډاکټر سینئر ډاکټر ډاکټر اجمل خان سے اخوی خپل او کیږي په درمان هم یا پیدک سنتر کې د هفته اخر نه درې ورځې کوي جمعه هفته او اتوار نو پټیا ساتي درمان هم یا پیدک سنتر جیل موڑ اور معلومات دوبارہ ابھی نمبر ہوں رابطہ کروں سے 0331-47-48-317 0330-34-34-3-1 ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام
2: ضلع بٹاگرام دخل کو بار بار غفتن باندھے دونوں جرمن ہومیوپیتھک سینٹر میدان مشر ڈاکٹر پروفیسر ہومیوپیتھک جناب ڈاکٹر اکبر قریشی سے کیا فیصلہ کرے گا کہ بھی بہتر فرض پذے تو بٹاگرام کی شل روزی وسودی کری یعنی دا ہر میاشتی روزی تاریخ نہ تر شلم تاریخ پورے با تو کلینک کی موجود ہوئی جو کچہ تاسو تو میں بھی جملہ امراض بلڈ پریشر شوگر سما اور کنہیسا بواسیر خونی بادی نواسیر انزائٹی ٹینشن ڈپریشن اسٹریس د سرمنی مرضونا د نارینو او زنانو پت مرضونا د گردے کانے د سریفی کانے یا د نور یو شمیر مسئلے سر مخ ہے نو د ہر میاشتی اڑمبی تاریخ نہ تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن ہومیوپیتھک سینٹر میدان کا جان را رسول شے پتہ یاد ساتے نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر نئے ناگرا دفتر کرنے کے گٹ موڑ میدان بٹاگرام ذرا بتیش میں ردا 0311-84-33-878
1: آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹاگرام چون کیا